0: پہنچ دیے گا رب تک رہی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جا کا کہا درگے چلے, مہاراج کہنے جیدا بولے ہو یا درگاہ دے چل رہا ہے پرماتما سن رہا ہے. گرو ارجن دیو جی مہاراج کہنے میں ایویں نہیں بول رہا, دے کن سنو ارداس جی, ہو میں تیرے کن وچ گل کرنی ہے تھوڑی کرنی ہے تو سن تے میں بول رہا. بھگت بول رہے نے پربھو سن رہا ہے, کیوں انہاں دے بول پربھو تک پہنچ دے ہیں. دل چو نکلی ہوئی گل پرماتما تک پہنچ دی ہے, زبان تو نکلی ہوئی گل تے صرف کنا تک پہنچ دی ہے, نہیں پہنچ دی, دل تک نہیں پہنچ دی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میرے کول او اکھاں بھی کوئی نہیں جو تینوں ویکھ سکدی ہیں. جو پرماتما نو ویکھ رہی ہیں وہ اکھاں اتنیاں نرمل ہو جاندیاں نے, اتنیاں پوتر ہو جاندیاں نے, اتنیاں سندر ہو جاندیاں نے. وہی نیتر خوبصورت ہے جنہ چ پرماتما وستا ہے. وہ نیتر تے کروپ نے, میلے نے, جنہ دے اندر واشنا ہے, جنہ دے اندر انرتھ ہے. صاحب کہنے وہ سندر نیتر بھی میرے کول نہیں جو تینوں دیکھ سکن. گرو گرنتھ صاحب دے پہلے ٹھیکہ کار بھائی گرداس نے آپ دی گیات لی عرض کراں, میرے دیکھے میری سٹڈی وچ جو آیا ہے غالباً 150 شبداں دے ارتھ بھائی گرداس جی نے آپ کیتے ہیں. جڑے جڑے شبد ارتھ کرن لگے گنی گینی بلیکھا کھا سکتے سن, لوکی دھوکھا کھا سکتے سن, بھائی گرداس جی نے انہوں نے کھولے. پمن گرو پانی پتا ماتا دھرت مات, اس سلوک نو بھی کھول دینے. پمن گرو گر شبد ہے, واہ گرو جپ منتر سنایا, دھرتی ماتا مہت کر اوت پوت سنجوگ بنایا. اسی جو بول دے ہیں پمن کر کے بول دے ہیں, دیہی ماٹی بولے پمن. پمن نہ ہوئے بول نہیں سکتے. دیکھو لاش پئی ہوندی پانی تے شریر وچ ہے, مٹی دا ڈھانچا بھی پیا, پمن نہیں رہ گئی تو بولنا کوئی نہیں. بول نہیں بولنا تے پون کر کے, دیہی ماٹی بولے پون. بولن ہار پرم گر اے, بول کے ہی سمبند جڑتے ہیں, بول کے ہی سمبند ٹوٹتے ہیں. کچھ ایسا بولے بول ہوندا ہے کہ اوپرا بیگانہ اپنا ہو جاتا ہے. کچھ زبان جو ایسے بول نکلتے ہیں مدتاں دی مترتا دشمنی چ بدل جاتی. ایک بول, ایک بول, ایک بول ایسا ہے بندے نو تپا کے رکھ سکتا ہے, شاید ساری رات تڑپتا رہے. پر جے ایک بول تڑپا کے رکھ سکتا ہے, ایک بول شانت بھی کر سکتا ہے, سکون بھی دے سکتا ہے. کھیڈ دے ساری بولاں دی, منکھی دنیا دی ساری ہلچل بول چال تے کھڑی ہے. یہ بھی میں عرض کر دیاں, سارے سنبند بھی بول چال تے کھڑے نے. منک کہہ دینا اتنے ساری بول چال ہے جتھے سمبند ہوئے, جتھے سمبند نہ ہوئے کہندا اتنے ساری بول چال کوئی نہیں. جتھے سنبند گوڑے ہون کہندا اتنے ساری بول چال بڑی چنگی ہے, جتھے نہ ہوئے بھائی ساری بول چال ہی کوئی نہیں. سمبند جڑتے ہیں بولن کر کے, تے بولنا پون کر کے. ان پنج تتاں دے چو پون نو گرو نانک نے گرو کے ہے, کیونکہ اس کر کے تے بولنا ہے. واہ گرو واہ گرو تائیں رسنا جت سکدی اندر سواس چلن, پون ہے. پاویں پانی پیتا ہے, باویں دھرتی ماں ہے, پر پون تے گرو ہے, سمبند جوڑ دے پرماتما. ایسا کچھ بولنا ہے موہ کے بولن بولیے, جت سن دھرے پیار. کچھ ہے ایسا بولنا کہ پرماتما نال سمبند جوڑ دے. کچھ ہے ایسا بولنا سنسار نال سمبند جڑتا ہے, پروار نال سمبند جڑتا ہے. جڑے بول پروار نال سمبند جوڑتے ہیں, سنسار نال سمبند جوڑتے ہیں, انہوں نے کہتے ہیں شبد. جڑے بول پرماتما نال سمبند جوڑتے ہیں, انہوں نے کہتے ہیں گر شبد. روشنی نال بھرے ہوئے شبد نے, چاننے نال بھرے ہوئے شبد نے. خیر سنکھیپ وچ میں عرض کراں, منک 90% پرگٹ بھی بولاں تو ہوتا ہے. تا مرد سخن نہ گفت پختہ باشد عیب و ہنر نہفتہ باشد. جنہیں چر تک منک بولے نہ گن اوگنا کا پتہ ہی نہیں چلتا. کرودھی ہے کہ شانتمئی ہے, کہ جلد باز ہے کہ دھیرجمان ہے, مورکھ ہے کہ سیاح ہے, دھارمک ہے کہ ادھارمک ہے, ستسنگی ہے کہ کسنگی ہے. بول دس دیں دے, ہتھاں تو کچھ نہیں پتا چلتا, پیراں تو کچھ نہیں پتا چلتا, منہ متھے تو بھی کچھ نہیں پتا چلتا, بولاں تو پتا چلتا. تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنر نہفتہ باشد. جتنے چر تک بندہ بولے نہ ککھ نہیں پتا چلتا. کچھ ایسا بولنا ہے جہدے وچ پرماتما ہے, کچھ ایسا بولنا ہے جہدے وچ لوبھ ہے, کچھ ایسا بولنا ہے جہدے وچ ہنکار ہے, کچھ ایسا بولنا ہے جہدے وچ نرنکار ہے. تو اس طرح دے بکھڑے شبد جنہاں دے ارتھ کرن لگے ہاں منک دھوکھا کھا سکدا سی, بھلیکھا کھا سکدا سی, بھائی گرداس کھول لے. اس واسطے بھائی گرداس جی دی بانی نو آکھیا گیا کنجی, ایتھے تالے نو کھول لئی, شبداں نو کھول لئی. ایتھے آکھو شریر دی گل, شریر دی گل نہیں. مہاراج کہندے نے اکھاں کوئی نہیں, کن کوئی نہیں, زبان کوئی نہیں, پیر بھی کوئی نہیں, ہاتھ بھی کوئی نہیں ٹنڈے, پیر بھی کوئی نہیں لنگڑے, زبان بھی کوئی نہیں گونگے, کن بھی کوئی نہیں بہرے, اکھاں بھی کوئی نہیں اندھے. کہتے ساری انگ بھنگ ہو گئے. بھائی گرداس جی دھیان نال سننا, بھائی صاحب کہنے دیکھ بے کو نہ درشت نہ درس دکھائے بے کو, کیسے پریے درسن دیکھیے دکھائیے. ہے گرو تینوں دیکھ سکاں, میرے کو اکھاں کوئی نہیں. تے جیڑیاں اکھاں ہیگیاں نے ایہدے نال تو دکھائی نہیں دیندا. بھائی گرداس دیکھ بے کو نہ درشت نہ درس دکھائے بے کو, کیسے پریے درسن دیکھیے دکھائیے. کہبے کو نہ سرت نہ سرون سنبے کو, کیسے پریے ند گن سنیے سنائیے. ہے گرو تیرے تک میں بول پچا سکاں زبانی کوئی نہیں, اور تیرے بول میں سن سکاں میرے کول کان نہیں کوئی نہیں. بھائی گرداس کہبے کو نہ سرت نہ سرون سنبے کو, کیسے پریے ند گن سنیے سنائیے. من میں گرمت گرمت میں نہ من, نیچل ہوئے کیسے ان من لیول آئیے. انگ انگ بھنگ رنگ روپ کل ہین دین, کیسے بو نائک کی نائکہ کا آئیے. بھائی صاحب بھائی گرداس من میں گرمت گرمت میں نہ من, جو گرو دی مت ہے یہ میرا من قبول نہیں کرتا, جو گرو دی سمجھ ہے یہ میرا من قبول نہیں کرے گا, جو گرو دے وچار نے یہ مینو قبول نہیں, کہ جو میرے وچار نے گرو نو قبول نہیں. دھیان نال سنن والی گل, جو میری سوچنی ہے گرو نو پروان نہیں. گرو کہندا ہے ٹھیک نہیں ہے, کہ جو گرو دی سوچنی ہے مینو پروان نہیں. میں اکثر عرض کرتا ہوں نا, متھا ٹیکن دا مطلب انہی ہے, گرو میں اپنے وچار اتنے رکھنا گل ختم, میں اپنا وچاراں دے مطابق جی کے دیکھ لیا, سوائے دکھ تو میرے پلے اور کچھ نہیں پیا, سوائے وپتاواں تو میرے پلے اور کچھ نہیں پیا. اور صحیح ہے, اے گرو میں اپنے وچار اتنے رکھنا, تم اپنے وچار مینو دے. اور گرو کہندا وی ہے, گرو کی مت تو لے ایانے, بھگت بنا بہو ڈوبے سیانے. بھگتی تے گرو دی مت نال ہوئے گی, میری مت نال نہیں ہو سکتی. کہندے نے منک نو اپنے شریر نال دھن سمپدا نال پروار نال بھی اتنا پیار نہیں ہوندا جتنا اپنے وچاراں نال پیار ہے. اپنے وچاراں نال موئے منک کہہ بھی دیندا ہے, انہیں میرے وچاراں نو سٹ ماری. جسم نو سٹ لگ جائے شاید برداشت کر لے, وچاراں نو سٹ لگ گئی برداشت نہیں. انہیں میرے وچاراں دا کھنڈن کیتا, انہیں میرے وچاراں نو چوٹ پہنچائی, انہیں میری سوچنی نو چوٹ پہنچائی, انہیں مینوں بڑا دکھی کیتا. ایدا مطلب وچاراں نال منک نو بڑی بھاری ممتا ہے, جیون بھر ممتا رہندی. پر کئی دفعہ جد برد ہو جاندا ہے, بڈھا ہو جاندا ہے, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੁਰੂ ਐ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਸਤਰਾਂ ਕਾ ਮਤ ਹੀਣ ਅਸਮਿਆਂ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰ ਜਵਾਨੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਨ ਸੀਰਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਜੈਸੀ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਜਮ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ, ਇਹਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਵਕਤ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਗਿਆੜ ਅਗਰ ਇਹ ਆਖੇ ਐ ਭੇਡੋ ਐ ਬੱਕਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਉਸਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਸਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਚ, ਪੈਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ, ਕਤਾ ਹੀ। ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੇ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਨ। ਨੇਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਉਨ ਮਨ ਲੈਵਲ ਆਈਏ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਭੰਗ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੁਲ ਹੀਨ ਦੀਨ, ਕੈਸੇ ਬਹੁ ਨਾਇਕ ਕੀ ਨਾਇਕਾ ਕਹਾਈਏ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਟੁੱਟੇ ਆਇਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਛਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
1: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹਾਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ 1550 AM ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਹੁਣ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਪਾਲਕ ਲਵੋ 99 ਸੈਂਟਸ ਦੀ ਗੁੱਛੀ, 10 ਪਾਉਂਡ ਸਨੋ ਬੋਏ ਰਸਿਟ ਪਟੇਰੋਜ਼ 2.98 ਦਾ ਬੈਗ, ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ 2.98 ਦਾ, ਅਤੇ 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਸਰ ਲਵੋ 2.98 ਦਾ ਬੈਗ।